uz grupu Buđenje i Tonje Cetinskog i hit iz 2005. godine Oprosti ja bi sve, stižemo polako do rubrike Kome je Roda isporučila paket kroz 30 sekundi.

uz Radcliffe i njegov dolazak i odlazak i ne znam ni ja sama šta sve ne. Lagano se približavamo SMS jukeboxu. Dakle, šaljete vaše glazbene želje, krećemo kroz kojih pa desetak minuta. Tu su Viber, WhatsApp, Messenger, a broj ću naravno ponoviti prilikom samog početka SMS jukeboxa. Ovo je Sandi Cenov i Čovjek bez imena, a vi slušate Sjeverni FM.

Між 25 година Бонтех брине о вашем слуху. Као водећи хрватски производђач и дистрибутер слушних помагала, Бонтех је помогао тисућама задовољних корисника. Наши врхунски стручњаци знају да уз врхунску технологију највише значи људски приступ, разумијевање и подршка. Тијеком коловоза траје и наша љетна акција. Искористите посебне погодности и побрините се за свој слух. С чак 29 пословница дилјем Хрватске, Бонтех вам је увек близу. Посетите Бонтех, бесплатно тестирайте свој слух и испробајте најновија решења. Бонтех – пријатељ за цели живот.

0: Bio je ovo SMS jukebox u našem čušpajzu, do kraja čušpajza i dalje vaše glazbene želje, a u 18. kada ga je finalno zaključujemo, kreće i još jedno izdanje oglasnika.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto, najviše dobre glazbe i večera su u našem Čušpajzu. Pripremite vaše glazbene želje jer krećemo odmah u naš veliki večernji džubaks.

0: Halo.
1: Dobar večer, Kristinka.
0: Dobar večer.
1: Roberte.
0: Čujemo, Roberte, slušam vas, kaj budemo danas?
1: Ja bi pjesmu Imalo si samo sve.
0: Može, bude.
1: To bi bilo samo za gospođu, za njenim današnji rođendan.
0: A, sretan rođendan, gospođi.
1: Puno sreće i zdravlje da se dočeka još puno godina.
0: Eto, pridružujemo se čestitkama, uživajte, a glazbena želja ide.
1: Hvala, bok.
0: Bok, ugodna večer. Hvala.